Freedog Night, Joy to the World. Du er her, du? Vi er to stykker, det jagger ikke dårlig hit. Altså på en onsdag, stiller opp både du og jeg. Det greit, sånn skal det være, vet du. Vi gir oss F ikke. Nei, vi gjør ikke det, altså. Vi står på Tim Buckley Morning Glory.

Og hvis du lurte på det, så det 2. september, og jeg kan si morgen I dag, jeg. Morgen, onsdag 2. september vi kommet til. Det går unna, Gud. Ja, like rundt hjørnet så det jul. Det går så fort. Ja, det bare å ta på seg joggesko og løpe hvis det skal gå fortere. Men nok om det. Har du et eller annet å fortelle meg på Radio Rix, Knut Jebsen, så kan du bare sende en sms også på 911-97253. Det har Toril gjort, har sendt meg en klem allerede. Det så bra. God morgen fra Toril, og god morgen til dere også, deg og Toril, og ikke minst alle andre som jeg har sagt før. Tim Harding, If I Were a Carpenter. Ja, det var det da. Akkurat det altså.

Ja, så det været da. Vi snakker jo om været, gjør vi ikke det? Skal vi bli, hva skal vi bli? Eller har vi vært, eller skal vi være? Ja, nei, vi blir der vi gjør vi ikke det? Bare sånn for å ha sagt at det greit. Og så i dag blir sol. Ja, det ser bra ut altså. Par 20 grader. Morgen, sol, par, eller ikke bare 20 i morgen. Og så på fredagen så det kanskje litt sol innimellom. 18 grader og 19 grader solet innimellom også på lørdag og søndag. 20 grader. Ja, på mandag så kommer det litt regn og til uka. Så kommer det litt regn innimellom. Så det høst, vet du. Det greit, det kommer som regn og ikke som snø. Nei, det trenger vi ikke ennå. Det litt tidlig, ikke da? De tidlige finner som skier i september. Ja, jeg synes det. For dem som vil gå på ski, så må de gjerne gjøre det, men da det kanskje sånne julenrøm. Ja, rulleski. Ja, og kanskje like greit også som sailor her. En glass av champagne. Blåser i klokka, ja. Så hvis jeg løser på et champagneglass, så tar jeg det. Men jeg har ikke løst på akkurat nå. Men det hadde vært greit også.

sånn var det. Det var vel sånn det var, tenker jeg, den gangen. Og så er det Facebook-venner som har bursdag i dag, da. Det er Iris Haugen Hungerud som har bursdag i dag. Stadion i Insel har bursdag der, gitt. Det er ikke dårlig. Og så er det Lasse Olsrud Evensen og Jon Niklas Rønning har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, alle andre også som ikke er Facebook-venner. Bursdag, og gratulerer til ro. Steam, Nana, hei hei, kiss him goodbye.

0: temeremos på
1: telefon. Du kan også kontakte oss på telefon
2: Prøv reklame på Radio Riks.

Fredag night, joy to the world. Du her du? Ja, vi to stykker. Det jagge ikke dårlig gitt. Altså på en onsdag, stiller opp både du og jeg. Det greit, sånn skal det være, vet du. Vi gir oss F ikke. Nei, vi gjør ikke det, altså. Vi står på Tim Buckley Morning Glory.

Og hvis du lurte på det, så det 2. september, og jeg kan si morgen I dag, jeg. Morgen, onsdag 2. september vi kommet til. Det går unna, jeg. Ja, like rundt hjørnet så det jul. Det går så fort. Ja, det bare å ta på seg joggesko og løpe hvis det skal gå fortere. Men nok om det. Har du et eller annet å fortelle meg på Radio Rix, Knut Jebsen, så kan du bare sende en sms også på 911-97253. Det har Toril gjort, har sendt meg en klem allerede. Det så bra. God morgen fra Toril, og god morgen til dere også, deg og Toril, og ikke minst alle andre som jeg har sagt før. Tim Harding, If I Were a Carpenter. Ja, det var det da. Akkurat det altså.

sånn var det. Det var vel sånn det var, tenker jeg, den gangen. Og så er det Facebook-venner som har bursdag i dag, da. Det er Iris Haugen Hungerud som har bursdag i dag. Stadion i Insel har bursdag der, gitt. Det ikke dårlig. Og så er det Lasse Olsrud Evensen og Jon Niklas Rønning har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, alle andre også som ikke er Facebook-venner. Bursdag, og gratulerer til ro. Steam, Nana, hei hei, kiss him goodbye.